0: nnete tating bena ke kopa go titimela.
1: Wa titimela ntate Fetisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O ganwa ke eng ntate Fetisi pitso tsatsing le?
0: Ga e ke utlwa ke na le tsantelo. Ke na ntate ke batho ke ba kana ba kgwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na lele legopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoosgaoile.

etu eo ke tla iketsa lona ke hore fela ke ntshe moya e mathile haholo.